Harbi safritim vardı. Una da dost. Una da hamsafer. Te una de dadaji diyan rachna ma kon bada. Jila hai Sherpur de sher gardi bada da.